0: 你原始为若阳。
1: Tupo nabatso ganganza, tata sinji mi linzinda na pejong longte ninti li gong kanke longte che ni yun suwi rayon shibi rizal linzindi re, nga nan hindun ba chungda yin. Tupo nabatso, tashi ni yun chewi duchandara, tashi shawa gongdang gongdrab chong, tashi li long tatar nyawa ya, tashi shubi munzai ndani du, tashi gingun katsi tatar din, tashi tami shaya chota para, 자시시비 로레 셰더당 자시 지구선도 러버먼